此岸奏一曲流水，抚动翠柳柔情，轻摇芦苇荡漾。彼岸流行九七五，听歌声里的似水年华。Pop Radio 流行九七五，听歌声里的似水年